0: Menos cuarto, las 8:07 en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional, la información de las emisoras y las compañeras y compañeros de las territoriales de la radio pública.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. O curso escolar comezou con queixas en varios centros. Dous exemplos na Coruña e en Zalaeta. As clases nin se iniciaron en Lugo. En Begonte as familias protestan pola decisión de educación que se nega a desdobrar unha aula de infantil con 29 alumnos. O Palangre de Pincho presenta en Bruxelas un informe que avala o seu mínimo impacto no fondo mariño. Pide que sexa excluído da prohibición para faenar en 87 áreas e as confrarías critican o reparto da cuota do bocarte. Os datos confirman a sensación que tiñamos a maioría. Este foi o verán máis cálido dende que hai rexistros e, de momento, as chuvias non permiten aliviar as restriccións polos problemas no abastecemento de auga. Hoxe volvese a reunir a Oficina Técnica da Seca, porque, ademais, volvemos a estar na influencia do anticiclón, iso quer decir tempo seco. Abre o día con nubes baixas en boa parte do territorio, pero logo vai quedar prácticamente despexado. Soben as temperaturas máximas, pero as mínimas baixaron. En Calvos de Randín quedaron por debaixo dos 4 graus esta noite. Vexamos como abre a xornada nas principais cidades. Comezamos por Vigo, Uxía Soliño.
3: Moi bos días, José Manuel. Na cidade olívica hoxe temos ceos algo nubrados e 14 graus.
2: En Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén despexado e 13 graus.
2: Situación en Ourense, Marta Gómez.
5: Aquí amanece con 12 graus e ceos con algunhas nubes.
2: Seguimos en Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí tamén 10 graus e nevo alta.
2: E a última parada en Santiago, Silvia Muiña.
7: Que tal, bo día, ceos nubrados e 11 graus.
2: A Coruña e Ferrol, aquí a temperatura non pasa de 13 ou 14 graus, o ceo está completamente despexado. Vemos agora que nos agarda pro que queda de xornada Meteo Galicia. Carlos Otero, bo día.
8: Moi bo día, hoxe temos o paso dunha fronte cálida ao norte de Galicia portando nubosidade, temos unha primeira hora de ceos nubrados, a tendencia será a apertura de claros de cara a tarde, máis claros que nubes canto máis ao sur. As temperaturas que descenderon nas mínimas resistirán ascensos nas máximas con respecto a onte. O vento soprará frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte.
2: Empezamos falando precisamente do tempo. A Oficina Técnica da Seca reúnese esta mañá, pero en principio non vai acordar cambios con respecto á situación actual. Manteránse, polo tanto, 32 concellos en alerta, outros 35 en prealerta, todos pertencentes a Galicia Costa, a área de marcación xestionada pola Xunta. Adiantaba onte a Conselleira de Medio Ambiente tras a presentación do balance meteorolóxico do verán, que foi o máis cálido dos últimos 65 anos, ou seja, dende que hai rexistros. Manuel Gutiérrez da Silva.
9: Con respecto á seca, as precipitacións que caeron, sobre todo luns, non permiten aínda aliviar a restrición, segundo a conselleira Ángeles Vázquez.
10: Unha chuvia que foi moi ben acaída e que regou todo Galicia, pois ao final, eso non quere dicir que poidamos levantar as alertas nin que poidamos levantar as prealertas.
9: E con respecto ao verán, que a efectos estatísticos abrangue os meses de xuño, xullo e agosto completos, falamos do trimestre máis caloroso en décadas. Os episodios de temperaturas abafantes foron inusualmente longos e recorrentes.
10: As noites foron máis cálidas en Galicia e os días tamén foron máis cálidas en Galicia e non podemos falar só de certas vagas de calor, sino que estas foron continuadas.
9: Tamén foi un verán seco, aínda que non o máis seco. O curioso é que a metade do que choveu en todo o verán concentrouse na última semana de agosto.
2: Gracias, Manuel. Xa está en marcha o curso escolar en todos os ciclos educativos. Este mércores daban comezo as clases para os alumnos de infantil, primaria, ESO e bacharelato.
11: Uf, no dormí mucho, la verdad. O sea, me dormía a la una de la mañana y no puedo dormir más.
12: Muy cansada, sin ganas, pero aquí estamos. Hay que volver a la rutina.
2: Un curso que comeza con menos alumnos, centros de vacantes de docentes aínda por cubrir, segundo denuncia lo menos a CIGA, e con incidencias nalgúns centros, Alejandra López.
13: No Instituto do Barrio de Zalaeta, na Coruña, os alumnos non chegaron a entrar nas aulas. A Xunta iniciou durante o verán unhas obras para retirar amianto da cuberta e arranxar o edificio, pero as actuacións non remataron. O persoal e as familias non ven seguro iniciar o curso nesas condicións. Maite Bellas é unha das profesoras do centro.
14: Hai unhas capas de polvo de dos dedos, hai material de obra, o terceiro piso está como se o tiveran bombardeado, estamos en patios, non sabemos onde podemos sacar aos alumnos nos recreos, co cal consideramos que nestas condiciones

0: o sea, este colexio ten 22 nenos, 4 profes. Nos, 27, máis un pequeno que computa por 2, 29, temos que estar desdoblados e non desdoblan infantil.
1: As familias prevén continuar coas concentracións se non se atenden as súas demandas.
2: Nos centros de ensino concertado, as clases comenzaron cun paro de 3 horas, convocado para solicitar melloras laborais. Os sindicatos cifran no 60% o segmento da folga, a Xunta rebaixa a pouco máis do 17. Houve concentracións ás portas das delegacións da Xunta nas principais cidades galegas. José Manuel Pérez, de UGT Ensino Privado.
3: Nunha carreira laboral, un traballador da concertada e un traballador de ensino público, hai unha diferencia dunhos 200.000 euros. Eso é incuestionable. E temos unha paga de antigüedade que é irrisoria, 14, 15.000 euros, que esta consellería se nega a pagar. Levamos 17 anos cos acordos totalmente bloqueados. É moi claro, se non hai negociacións, haberá movilizacións.
2: Imos agora ao Parlamento. Os líderes políticos volveron a verse as caras na primeira sesión de control tras o descanso estival. A oposición aproveitou para fearlle a Alfonso Rueda que este luns non presidise a reunión do Goberno galego, o Consello da Xunta, para, en cambio, ir a Madrid a un acto en apoio ao presidente de Ceuta, Cruz Mato.
4: Non estaba na orde do día, pero foi inevitable que a crise de Ceuta acabase saindo no debate, neste caso porque a oposición ya feou a Alfonso Rueda que este luns non presidise a reunión do Goberno galego por respaldar ao presidente ceutí nun acto en Madrid. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro e a Ana Pontón.
5: Abandonou o Goberno de Galicia, foi o aquelarre convocado por Feijóo a Madrid. Primeiro o PP e despois Galicia.
6: Porque a vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo.
4: E Alfonso Rueda respostaba as críticas apelando á solidariedade con Ceuta nun momento complicado.
7: Eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible.
4: En este primeiro cara a cara do curso político tamén se falou do traspaso da AP9. O presidente Alfonso Rueda insistiu en que non quere unha transferencia que comprometa o futuro económico de Galicia e agarda ter as garantías de financiamento na reunión bilateral pedida pola Xunta.
2: Tamén no Parlamento, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, rexeitou as críticas á xestión no servizo durante o verán na Cámara Galega. Asegurou que houve algúns problemas puntuais, pero que a atención estivo ben planificada e respondeu á demanda.
8: A atención sanitaria estivo garantida en todo momento. Houve planificación, houve reforzos e houve capacidade de reacción. Esa é a realidade da atención sanitaria do verán en Galicia.
2: Respondía a deputada do BNG, Monse Prado, que lle lembrou as longas listas de espera por unha consulta e acumulación de pacientes nos corredores de urxencias pola falta de camas hospitalarias.
9: Listas de espera que non paran de medrar. Vostedes pecharon outra vez casi 800 camas este verán. Mentre servizos de urxencias, persoas esperando incluso días para ter unha cama, mentre vostedes as teñen pechadas.
2: Este mércores, foi unha xornada de longas ringleiras virtuais. No primeiro día para solicitar o bono Concilia que convoca a Xunta, nas primeiras 5 horas presentáronse máis de 6.000 solicitudes, Santi Baliño.
10: Trátase de axuda para compensar o pago de campamentos e actividades privadas de verán a familias con cativos entre os 4 e os 13 anos. Asignanse por orde de petición e ata que se esgote a partida de 2,6 millóns de euros. Pouco despois de publicarse a convocatoria na web ás 9 da mañá, o tempo da garda era dunha hora con máis de 2.000 persoas na cola virtual. Tempos e colas que se mantiveron durante boa parte da mañá. A Consellería de Política Social confirmou o alto volume de peticións recibidas, pero matiza que o proceso xa se está a desenvolver con normalidade. O ano pasado, o bono Concilia chegou a 14.000 familias.
2: A Federación Galega de Confrarías considera inasumible o reparto que propón o Ministerio de Pesca para o cupo de Bocarte, para o cupo que queda aínda sen pescar. Imos a Vigo, Xia Soliño.
11: Si, sí, así, o Ministerio deixalle únicamente 100 toneladas para 63 barcos, mentres que as organizacións de produtores teñen a súa disposición máis de 2.000 ata finais de ano. José Antonio Pérez, presidente da Federación Galega de Confrarías.
12: Facer, como é unha bolsa común, como se fixo sempre, na bolsa común, e todos pescar desa bolsa común. En cambio, non foi así. Deixanos a 63 barcos con 100 toneladas, que iso non nos vai a chegar nin pa un mes, nin pa dous meses.
11: Xa presentaron alegacións a este reparto que lles obrigaría un peche anticipado de pesquería.
2: Aínda no ámbito marítimo, este mércoles presentouse en Bruxelas un estudo dirixido polo Instituto Español de Oceanografía que mantén que o palangre de pincho apenas ten impacto no fondo mariño, polo que deste xeito considera que se avala que quede excluída esta arte das que teñen vedadas 87 áreas marítimas.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Os sindicatos médicos deciden hoxe a data de inicio dunha folga indefinida para exixir un estatuto propio.
2: A reactivación do conflito coincide coa chegada do proxecto de estatuto marco ao Congreso dos Deputados sen o aval dos facultativos. Enrique Marra López de Simega inciden que as súas demandas supoñen unha mellora das condicións de traballo, pero tamén da calidade asistencial.
3: El tema de un estatuto marco propio para médicos e facultativos llega a buen fin, va a redundar en una mejora clara de esas listas de espera, que no haya retrasos, de que haya más médicos, etcétera. En las condiciones actuales de trabajo, hay muchísimos médicos que han dejado la sanidad pública.
1: Oxe, desde setembro é o Día Mundial para a Prevención do Suicidio. A provincia de Lugo registra a taxa máis alta de toda España, aínda que as cifras melloraron nos últimos dous anos.
2: Os colectivos que traballan pola prevención demandan máis profesionais e recursos, pero tamén apelan á sensibilidade de toda a sociedade. Miquel Vázquez é o fundador da Asociación Galega de Prevención e Apoio ante o Suicidio.
4: Sei que agora a vida vai moi rápido, non? Vai moi rápido e, ademais, estamos moi sobreestimulados. Non só os rapaces, toda a sociedade no conxunto, non? Pararnos, inda que sea 5 minutos ao día, mirarnos á cara ás persoas que temos a nosa contorna, fixarnos en como están as persoas que están na nosa contorna e tamén reflexionar sobre nós mesmos en como estamos.
1: Moitos concellos estrean este curso un novo servizo de transporte escolar tras a licitación por parte da Xunta dos novos contratos. Monbus xestiona 24 dos 66 lotes.
2: Un dos concellos que estrea servizo é Redondela, que comezou o curso cunha chea de incidencias. Atrasos, nenos nas paradas en que ninguén o recolla ou condutores sen saber ben o itinerario son algunhas das incidencias registradas que dende AMPA exixen que se corrixan nos vindeiros días.
1: A situación da vivenda de alugueiro empeora. Galicia é a quinta comunidade onde máis encareceu o arrendamento de habitacións soltas un 69% en 10 anos.
2: Alugar habitacións ten un claro beneficio para os propietarios, máis cartos pola mesma vivenda, pero para os inquilinos é unha pequena trampa porque esta modalidade non está regulada pola Lei de Arrendamentos Urbanos. Escoitamos a Miguel Hernández, voceiro da plataforma Polo Dereito a Vivenda.
5: Personas que acceden realmente a esta opción son personas de muy bajos recursos, personas con informes de vulnerabilidades, familias de inmigrantes o de aquí, de la ciudad, que lo único que pueden acceder es una renta de 500 euros. A lo mejor viven pues dos países, un fillo, en una misma habitación.
2: Perfis que cada vez teñen máis difícil acceder tamén a esta opción. As habitacións costan de media uns 400 euros nas cidades máis tensionadas.
1: Esta mañana escoitamos en Santiago algúns expertos propoñer que os concellos garantan os propietarios o cobro dos alugueiros en caso de que os inquilinos deixen de cavar e, a cambio, o precio este taxado. O BNG reclama a Xunta que solicite o Ministerio de Transportes a revisión do oficio da prórroga da P9 que a Comisión Europea considera que cumpre a normativa comunitaria.
2: A revisión do oficio da última prórroga que vende solicitar Asturias é unha vía máis rápida que Europa. Diana Pontón, para que a autoestrada volva a ser de titularidade pública. Ana Pontón reta a Rueda a sumarse.
6: Que o señor Rueda deixe de boicotear a transferencia da AP9, que deixe de mentirlle os galegos e as galegas e traballe para incrementar o noso autogoberno e, en segundo lugar, que se reclame que se inicie xa pois esa revisión de oficio por parte do Ministerio, que a vía máis rápida que temos neste momento para acabar cunhas peaxes que son unha auténtica estafa.
1: O Concello da Coruña avanza na recuperación da Casa Cornide. O Pleno aprobou hoxe por unanimidade revisar de oficio os dous acordos plenarios de 1962 que facilitaron que o inmoble acabase en mans da familia Franco.
2: A decisión adoptada toma como base varios informes xurídicos a supón un paso previo á reclamación xudicial para devolver o inmoble ao patrimonio público. Gonzalo Castro, concelleiro de Cultura.
7: Analizándose cuestións tan relevantes como vulneración de normas de contratación e as deficiencias na propia convocatoria e celebración dos órganos municipais que adoptaron os acordos, en definitiva, dunha operativa especificamente deseñada e orientada a posibilitar que o inmoble rematase en mans da familia Franco.
1: Por certo, que están pasando a disposición xudicial 5 detidos nunha operación contra o tráfico de drogas en Vigo, que incluíu o rexistro de 3 pisos. Intervíronse 400 gramos de haxís, medio quilo de cocaína e 70 de marihuana. Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10. Antes, con Xosé Manuel García, coñecemos o proxecto Oliveiras de Galicia. Levan 3 anos traballando para recuperar e multiplicar a gran escala variedades autóctonas. Repasaremos tamén a actualidade dos deportes, todo nun día no que seguen abréndose claros, especialmente no sur, e xa van repuntando de novo as temperaturas. Imos xa coa información máis cercana.

0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Moi boa tarde. O Pleno do Concello da Coruña anulou os acordos adoptados en 1962 e que derivaron na posa da Casa Cornide, que logo foi entregada á esposa de Franco, Carmen Polo. A proposta contou co apoio dos tres grupos da corporación, PSOE, PP e BNG.
2: O concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, dixo que é unha obriga das institucións democráticas corrixir procedementos que mostran grandes indicios de ilegalidade.
3: Non estamos ante unha simple transmisión patrimonial de carácter ordinario, senón ante unha actuación deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco.
2: O BNG criticou a lentitude do procedemento, mentres que o PP advertiu de que este é só un pequeno paso para a recuperación do inmoble. Escoitamos a Francisco Jorquera e Miguel Lorenzo.
4: O franquismo non foi só un réxime sanguinario, foi tamén un réxime profundamente corrupto, comezando polo ditador e a súa familia.
5: Non digan ustedes que vamos a recuperar a Casa Cornide, queda moito.
2: O proceso deberá culminar cunha demanda xudicial.
1: O Pleno da Coruña aprobou tamén de forma definitiva o estudo de detalle de San Pedro de Bisma. Permitirá pedir as licenzas para levantar tres torres residenciais xunto ao centro Ágora.
2: Trátase de tres inmobles de 18 andares que suman 300 pisos. O proxecto contou co apoio do Goberno local e do Grupo Popular. Os nacionalistas criticaron, en cambio, a política municipal de vivenda por entender que se axusta só os intereses das empresas promotoras. O proxecto urbanístico de San Pedro de Bisma prevé en total 3.600 vivendas. O final das obras de urbanización retrasase ata principios do ano que ven.
1: É segundo día que os alumnos do CEIP Mestre Pastor Barral de Melide non acoden ás clases en denuncia pola falta de profesorado. Os as familias volveron concentrarse ás portas deste centro que acolle alrededor de 180 alumnos entre infantil e primaria.
2: A AMPA Camiño Real denuncia que a falta dun docente de primaria deixa sen apoios os estudantes con necesidades educativas específicas. Concretamente, a falta dun profesor de francés repercutirá en que os alumnos de terceiro e de primaria teñan tres titores, docentes que se turnarán no seu tempo libre, quedando dese xeito sen horas para dar apoio aos alumnos con máis necesidades. Escoitamos a portavoz da AMPA, Verónica Sánchez.
6: Non están atendidos os nenos como é debido, nin os que necesitan, nin os que teñen necesidades, nin o resto dos nenos. E para os profes, pois tamén é complicado estar nunha clase atendendo, pois, a un neno que computa por dous e prestarlle atención ao resto dos nenos e dar a clase, o sea, imposible.
2: As protestas continuarán mañá venres e a próxima semana.
1: En A Coruña, AMPA do IES Ramón Menéndez Pidal do barrio de Zalaeta continúa reclamando a Xunta garantías sobre a seguridade e salubridade do centro. A espera de que a Xunta lles presente un novo plan para a retirada do amianto, a AMPA recomenda as familias non levar aos nenos ao centro. E volve o curso escolar e volven os problemas con o transporte. As AMPAs de 9 centros educativos de Ribeira denuncian deficiencias coa empresa Monbus nestes 2 días de clases.
2: As familias xa puxeron en coñecemento do Concello este problema. Escoitamos a Beatriz Pillado da AMPA de Palmeira.
7: E tanto onte que empezou o cole como hoxe, están os nenos na parada esperando desde as 8:30, o cole empeza as 9 e non pasan os autobuses. Pois os que pasaron as 9:10. Entonces, seguramente en esto sí que empecemos a tomar, si sigue así, empecemos a tomar alguna medida.
2: Tamén en relación con Monbus, a plataforma de afectados da ruta Santiago-Coruña denuncia o mal funcionamento dos autobuses que, segundo din, están a deixar tirados a dúcias de traballadores de empresas privadas, dos servizos sanitarios públicos e das administracións da Coruña.
1: E durante toda a xornada vai continuar a concentración de traballadores do sector da alimentación ante o supermercado que Gadis vén de reabrir no barrio de Monte Alto, na Coruña.
2: Os sindicatos continúan así coas mobilizacións en demanda dun convenio colectivo provincial digno, din. Acusan a patronal, a fronte da cal sitúan a Gadis e Froiz, de inmobilismo e de sumar beneficios a costa dos salarios dos traballadores. José Ramón Romero, de Comisións Obreiras.
8: Estamos nun sector liderado por dous grupos como é Gadis e Froiz, con uns beneficios extraordinarios e que se sustentan na precariedade salarial. Unha precariedade salarial que xa non é sostible porque xa non falamos de non chegar a fin de mes, falamos de chegar a día 15 ou a día 20.
2: As mobilizacións van ter continuidade o martes próximo en Ferrol diante dun supermercado de Froiz.
1: Así pechamos este boletín da provincia da Coruña. Quedan agora co espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras unos meses de verán complicados no ámbito sanitario, con menos recursos, todo indica que o outono vai ser tamén complicado. Se nada cambia, os médicos retomarán a folga da primeira metade do ano, pero agora poderían facela de carácter indefinido. Esta tarde poderemos saber algo máis. Se é así, se é esa folga, seguramente sería un novo problema para as listas de espera. Hoxe é 10 de setembro, día dedicado á prevención do suicidio, que profesionais e colectivos aproveitan para demandar máis recursos, tanto medios humanos como medios materiais para atender esta lacra. A provincia de Lugo está entre as españolas con máis suicidios, aínda que o comportamento nos dous últimos anos é moito mellor. Unha xornada de tempo de novo seco e solleiro en toda Galicia. Iso si, tivemos unha noite con temperaturas moi frías. En Calvos de Randín non chegaron nin os 4 graus. Agora oscilan entre os 19 e os 24. Empezamos. O sector do aceite está en auxe na comunidade. Cada ano recóllense decenas de miles de kilos de oliva, algo que se consegue grazas á recuperación de olivos centenarios e á identificación de variedades autóctonas. Trátase dun proxecto que xa comezou en 2012. Iniciou uno a misión biolóxica e que agora se impulsa a través do grupo operativo Oliveiras de Galicia, liderado pola Fundación Juana de Vega. Durante os últimos 3 anos, este consorcio traballou para avanzar na multiplicación a gran escala de 11 desas olivas do país. Os resultados estánse a presentar esta mañá na localidade coruñesa de Oleiros, na propia sede da Fundación Juana de Vega. Ata alí foi Alejandra López, e ben acompañada. Alejandra, moi boa tarde.
2: Sí, hola, moi boa tarde. Pois ata aquí viñemos para falarvos, por exemplo, da Brava Gallega, da Brétema, do Carapucho ou da Carmeliña. Son só algúns dos 11 nomes das variedades autóctonas que o Grupo Operativo Oliveiras de Galicia buscou recuperar nestes últimos anos. E fixo a través de dous métodos moi concretos e moi complicados tamén. Así que llevo a pedir que non lo explique a Alfonso Rivas, que é o director da área de innovación e investigación da Fundación Juana de Vega. Moi boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Cales son esas técnicas, sí, para multiplicar estas 11 variedades de olivas autóctonas a gran escala?
3: Sí, as dúas técnicas que estamos utilizando no grupo operativo son a técnica do estaquillado clásico, que é un inserto, digamos, tradicional. O que pasa é que nestas variedades, nestas 11 variedades, había dificultades, digamos, para afinar esses protocolos de estaquillado, non? De estaca clásica, e no proxecto púsese a punto ese método estaca clásica. E outro método é un método máis novedoso, que é o método de micropropagación in vitro, que consiste en meter nuns tubos de ensayo a brotes de estas oliveiras en uns sustratos químicos, e a partir de aí conseguimos que se multipliquen rapidamente en laboratorio, e de aí as podemos pasar despois a unha sala de, digamos, de implantación, e despois ao invernadoiro e posteriormente a campo.
2: 3 anos traballando nisto, e con que resultados, Alfonso?
3: Os resultados foron moi bons. As variedades son moi diferentes e comportanse de modo distinto, por iso é interesante ter os dous métodos e probalos para todas as variedades. No caso do estaquillado, temos tasas altas de enraizamento nas variedades Carapucho, Susiña e Brétema. Hai outras 6 variedades que consiguen un enraizamento entre o 45 e o 68%.
2: Eso é alto, sí.
3: É alto. As que te decía ao principio son 86 ao 100%, moito, non? E despois hai tasas baixas na Santagueira e na Xoana. Non quere decir isto que vai a ser así sempre. Aquí o que chegamos ata agora na mellora destos protocolos. Pode ser que no futuro consígase aínda tasas de enraizamento superiores, non? E despois os resultados son especialmente bons tamén no in vitro, onde conseguimos que en cada ciclo, que son ciclos de 30 a 40 días, que metemos estes brotes, conseguimos duplicar ou multiplicar por 2,5 as plantas. Quere decir que se metemos 1000 plantas en estes sustratos, pois aos 30 a 40 días temos 2000, 2500 plantas. É unha tasa de reproducción moi, moi rápida, e hai un 90% ou 100% de supervivencia no invernadoiro tamén destas plantas. É dicir, que unha vez que saen da cámara e se implantan no invernadoiro, prácticamente todas sobreviven, non?
2: Claro, e todo isto non se fai porque sí, ten un obxectivo, que é poder comercializar estes aceites, facelos produtivos. Julio Quiroga, que tamén nos acompaña hoxe, é o propietario de Ouro de Quiroga, que levanos traballando con aceite autóctono. Moi boa tarde.
4: Boa tarde.
2: Bueno, non sei se hai así alguna característica, algo que faga singulares os aceites galegos. Como os distinguimos?
4: Ben, primeiro, pois, o que estamos a falar, as variedades autóctonas, esas son, digamos, o gran diferenciador que temos con respecto ao resto de aceites que se están a facer, non só na península, sino no resto do mundo. E esa diferenciación desas variedades autóctonas, o potencial que nos poda dar cada unha delas e aportar, vai nos facer que no futuro podamos ter pois, unos aceites todavía mellores, non?
2: Porque, pero saben distinto, teñen unha cor diferente...
4: Digamos que... Dentro do que son os descriptores do aceite, pois, por exemplo, hai un mito, no, que a cor é un descriptor que non se valora no aceite, porque estamos falando dun zume, un zume natural que non ten ningún aditivo e que vai evolucionando co tempo. Vamos empezando con verdes, cando se fai o aceite, vanse pasando dorados. Pero sí que nos sabores sí que podemos apreciar diferencias, non? Temos variedades, a mellor, un pouco máis amargas, outras máis picantes. Entón, agora quedanos todavía moito traballo de desenvolvemento no que son saber cada unha das propiedades de cada unha desas variedades para conseguir mellorar os nosos aceites.
2: Bueno, e o mellor aí como un obxectivo final, non sei se a medio prazo ou a longo prazo, sería conseguir algo que nos avalase, unha denominación de orixe.
3: Sí, totalmente. É dicir, temos estas 11 variedades, temos os métodos de multiplicación desenvolvidos, co cual podemos facer chegar plantados. E temos varias fincas onde podemos probar a calidade destes, o que producen estas variedades, e agora o reto é estudiar eses árbores, desenvolver novos aceites e a medio plazo tamén, por suposto, conseguir unha denominación de orixe que sería o aval o peche de ouro para este proxecto que se leva desenvolvendo xa por parte de moita xente desde o ano 2012.
1: Variedades, reproducción contrastada, pero non sei se hai demanda para plantar tanta oliveira en Galicia.
3: Hai moitísima demanda, é dicir, cada vez que facemos calquer anuncio, tipo esta xornada que vamos facer hoxe, recibimos, sobre todo no CSIC, que é onde teñen o banco de xermoplasma, reciben moitas chamadas de produtores interesadísimos polas variedades galegas. E precisamente isto que, digamos, a necesidade de seguir nesta liña, pero é verdade que queremos estudiar mellor a calidad dos aceites, as productividades, etc., para poder recomendar mellor aos productores que plantar e onde no futuro e posteriormente ter esa denominación de origen.
2: Bueno, eu, como xe temos aquí unha cata de aceite, Xosé Manuel, pois seguro que demando despois.
3: Sí, de eso pode falar Julio, que ten un aceite maravilloso en Ouro de Quiroga.
4: Bueno, estamos, sí, intentar facer as cousas ben, non? Que non podemos competir en cantidades, lóxicamente, o que sí podemos competir, non temos envexa xa de ninguén en calidad, nos aceites que estamos a facer, e esa parte, digamos, deste proxecto, deste grupo operativo, unha primeira parte, non, moi esencial, por o que estaban despreguntando, non, hai moita demanda no sector, a xente está a plantar variedades foráneas porque non ten accesibilidade ás variedades autóctonas, entón están a expectativa de poder conseguir esas variedades autóctonas. Este grupo operativo o que buscou, conseguir que podamos sacar máis planta, máis rápido, para que o sector poda ir collendo esa planta que a poda ir plantando e ir logo, esas seguintes fases, ir estudiando como van evolucionando os árboles, dependendo do territorio, non? E os aceites que vayamos conseguindo.
2: Pues logo, bueno, pois eu creo que vou catar, non?
1: Claro,
2: que xa son horas.
1: Decir yo nosos ointes tamén que aproveiten que hai aceites en Galicia que merece a pena consumir. Agradecemos de moito a Alfonso Rivas, a Julio Quiroga, a súa atención con Radio Nacional. Moitas gracias, Alejandra.
2: A vos.
4: Gracias.
1: A produción de aceite cada vez máis importante en Galicia, que, sen dúbida, pode ter un efecto moi positivo tamén no medio ambiente, en zonas que de outro xeito poderían estar abandonadas. Para vixilar impactos no medio natural, dende primeiros de ano está operativa a Unidade de Investigación de Conservación da Natureza. Preséntase como unha brigada móvil de intervención inmediata. E acompáñanos Ramón Parga, que é o seu coordinador. Ramón, boas tardes.
5: Hola, Costa.
1: Como é o funcionamento da unidade? Imagino que máis centrada na investigación que na vixilancia en sí, non?
5: Bueno, é unha especialización dentro dos axentes ambientais que hai en Galicia. A Consellería de Medio Ambiente decidiu apostar por esta especialización. Sí que estamos máis en temas de investigación. E trasladar aos xulgados sobre posibles ilícitos penales que temos que aparecen no medio ambiente. E sí, bueno,
1: Claro,
5: en
1: entonces,
5: principio estamos tendo moito traballo.
1: Claro, supoño que poucos e pouco tempo, os cidadáns, supoño que vos poden facer chegar de algún xeito, non sei como, esas, digamos, deficiencias ou eses aspectos críticos, esas ameazas á natureza que poidan ver.
5: Sí, bueno, nosotros dependemos directamente da Dirección Xeral, temos unha oficina aquí en Santiago, en San Lázaro, no edificio da Consellería de Medio Ambiente, e bueno, hai uns teléfonos que son públicos que poden contactar con nosotros. De todas formas, a nosotros chéganos moita información tamén polos compañeros, polos axentes ambientais que están nos diferentes distritos por Galicia, que nos pasan as cousas que ven eles que podemos, que son máis especiales, logo que que o noso traballo é máis específico con eses temas.
1: Por poñer un exemplo, en que andan estes últimos días?
5: Pois mira, estamos levando temas de maltrato animal, son non só de, bueno, de animais domésticos, senón tamén animais silvestres. Moitas cousas de xestión de fauna, estamos con un plan piloto probando unhas trampas que se chaman pigbrig, que son de captura masiva de xabarins en zonas onde están facendo moitos daños.
1: Pois anda que non teñen traballo aí,
5: Sí, sí, bueno, nosotros estamos probando sobre todo en espacios naturales protegidos, que, bueno, que afectan especies que están catalogadas. Entonces, bueno, estamos funcionando bastante ben, e podes extrapolar a outras zonas que haxa daño, non? Entornos urbanos, periferia de cidades, que están tendo moitos problemas.
1: A unidade atende a toda Galicia?
5: Sí, a unidade temos que cubrir toda Galicia, dándonos a nosa cobertura de todo o territorio galego.
1: Supoño que o estar na súa fase inicial e van traballando dende primeiros de ano, digamos que estarán aínda poucos, aínda sería interesante reforzala, non?
5: Sí, bueno, a unidade nace con 8 axentes, coa intención de ir aumentando. O sea, primeiro, claro, hai que diseñar todos os planes de actuación, organigramas, a súa estrutura. Esa parte administrativa burocrática xa se realizou nos meses de febreiro e marzo. Elaboráronse uns cadrantes con quendas de 24 horas e localizacións. A intención é dar unha cobertura 24/7, os 365 días do ano, xa non só por temas de furtivismo e problemas de normativa ambiental, senón calquera emergencia ambiental que pase en Galicia, pois que haya unha unidade que se desplace rapidamente, poida informar do que está pasando para tomar as mellores decisións, pois en CECOPIS, cando recentemente o que pasou na DAN, nestes problemas de emergencias, digamos, ambientales, ten unha información
1: e poder actuar rápido
5: a tempo real para poder tomar as mellores decisións para a cidadanía. Eso tamén é unha das nosas funcións.
1: Ramón Parga, coordinador da Unidade de Investigación de Conservación da Natureza, pois un bo traballo que será beneficioso para todos.
5: Muy ben, pois moitas gracias.
1: Son as 13:53. Con esta sintonía chega a información deportiva. Carlos Jiménez, boa tarde.
6: Que tal, José Manuel, boa tarde.
1: O presidente da Liga, Javier Tebas, estivo esta mañá na Coruña e falou sobre todo do fútbol galego.
6: Sí, nun acto de patrocinio dunha casa de apostas falou do Depor, do Celta, do Derbi. Escoitamos a Tebas elogiando o que fixo o Depor neses anos co regreso á primeira.
7: Hai que pellizcarse, ¿no? Yo creo que si uno ha visto, como ha visto yo, desde una posición más

En marcha dende hoxe en Vilaxoán o Festival Revenidas, 4 días de música que comezaron xa cunha sardiñada popular. Entre outros grupos, no programa figuran estes que escoitamos, daqui da Ría, cos que hoxe acabamos, pero segue a información, as noticias de Galicia, ás 2:10 con Erika Castro.

0: cantante va a ofrecer dos conciertos en el Estadio Metropolitano, en la capital, en Madrid, los días 30 y 31 de julio del año que viene. Las entradas estarán disponibles el próximo lunes. Así llegamos a las 4 y 4 minutos, 3 y 4 en Canarias. Se quedan con la información más cercana, con las noticias de su comunidad.
1: En Galicia, el consejero de la Presidencia reclama seguridad jurídica tras la suspensión cautelar por parte del Tribunal Supremo do dereito voto no censo de residentes ausentes para os novos cidadáns que obtiveron a nacionalidade española pola lei de netos.
2: Diego Calvo exixe ao Goberno Central que non xogue co dereito ao voto e que tramite unha lei con todas as garantías.
3: O que esperamos, o que pedimos é que isto se faga ben, que se tramite unha lei con todas as garantías, que non vaya vinculada a un espacio de tempo. E denunciamos este intento do Goberno por cambiar o que se fixe unha lei a través de orden ministerial, non? Hai galegos afectados e, dende logo, non queremos que isto se produzca nin para ningún galego nin de outras comunidades autónomas.
1: Máis temas, o BNG reclama a Xunta que solicite o Ministerio de Transportes a revisión de oficio da prórroga da AP9, que a Comisión Europea considera que incumpre a normativa comunitaria.
2: A revisión de oficio da última prórroga que ven de solicitar Asturias é unha vía máis rápida que a europea. Diana Pontón para que a autoestrada volva a ser de titularidade pública. Ana Pontón reta a Rueda a sumarse a esta alternativa.
4: Que o señor Rueda deixe de boicotear a transferencia da AP9 e, en segundo lugar, que se inicie xa pois esa revisión de oficio por parte do Ministerio, que a vía máis rápida que temos neste momento para acabar cunhas peaxes que son unha auténtica estafa.
1: E algo máis, a Policía Nacional investiga o roubo nunha tenda da compañía Apple en Santiago de Compostela. O suceso tivo lugar a pasada madrugada no establecemento situado na Avenida de Barcelona.
2: Os ladróns, un grupo de 5 encapuchados, chegaron ao local con mazas e logo de golpear os cristais blindados sen éxito impactaron un vehículo para poder acceder á tenda. En menos dun minuto saíron co botín todos os teléfonos iPhone e reloxos Apple Watch que atoparon na tenda. A policía chegou a dar con eles e perseguíronos pola estrada ata Padrón, onde lograron escapar. É o segundo roubo que sofre este establecemento en pouco máis dun ano. En maio de 2025, os ladróns roubaron mercancía por valor de 40.000 euros.
1: É todo pola nosa banda. Información segue nesta sintonía e tamén na nosa web rtv.es.
5: Radio Nacional de España, la radio por delante.